0: חברים יקרים, המפגש הבא שלנו, שיעור צהריים בשעה 12.
1: Дорогие товарищи, наша следующая встреча, дневной урок в 12 часов.

לילות, לילה לילה לילה, אלעדות באמרת שפר, לילה לילה לילה, בכל פינות ומחנות, לילה לילה לילה לילה, להתענם את הנוגים, חבורים וסתר את הרגים, חילוכת ונחת. שילך ארגד, לילה לילה לילה, ולנו רק בחיבת, לילה לילה לילה, כשושן מסוגד, לילה לילה לילה, בוא ינחו בנבד, לילה לילה לילה.

שפחי נעשה וצפה ברמשן, צפה ברמשן, לך אלוהי קדישה, דיבה כל נפשה, עירי קדישי.

0: לכן במעשה היה עשיו ירושלם, איש גמור. כשהוא שנקרא עשיו איש שדה, שאין לו עוד מה לעבוד לעשות. עבודת השדה, שהוא עניין להפך את
1: התקופה,
0: זה לא עבורו. מספיק לו, לקיים הכל בפרטיות, כלומר שאין פיו, לכן עשיו,
2: להגיד, להגיד בבוקר חסדך.